Niembetagwa Sami Kelvin Mugendi, kana SK Marimari, menegindo sia Marimari, Runyenjas, na ni mwenduka memeka awe mwaru 93.0. Ngai akarathime.

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo kia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu aria

0: Uri waki gosu mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na kigo kiangai.
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigukorwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amuru wa nyina ni matwiki

ni wana kuroto kamwe tarana medali noge kirangoro sieto wira mosero sitagwa njoki njoki kwevo kanga inerwe rwembo rwato mbele ya kirako kia mondi mitambole mivota ni ya wimora FM na mwono mavango rogo tomuadi ni tokevo kora mkawega kirako kia kune kiara kulea kuandero mudhikiri ya karibu sana tutomuadi. Good morning kwevo kanga ikwe umidio nerwe rwembo wana kuroto kamwe tarana na medali ete kia kanolege kwa tarana kukonde

0: Ozi yata kwa kwenye jeri. Remember wakero wega vioro watu kenyiria na goto vingu lirete na liyakana. Vito ketarake kamirongo ili na idanda to. Kumasia vanda da aida to siya kira kwa good morning. Ete na liyakana. Yo kameto mwore di mboya.
1: Wema kanisa.
0: Ya. So kere reti ye.
1: Njini ya mea atia.
0: Arai na ovoro.
1: Ya na andeto.
0: Hii.
1: Nogo kuidu andoe. Digiri.
0: Digiri.
1: Ya.

0: mbiyaari tu takku mettigira
1: ando ya modu ari sa gena to nyari na re gena ko fera de te gere ira to de ya ko ne gere ira e gere ira to de ya bu sia ko ye gero no
0: tu te tiga gira kumera o ma
2: ndo ndo kenda kare tia ga bo si de ran de kratu manda mo to ari ande ngi magaro kana ngi nenda ko mia kuna una jina na na to kan to ka na se na ta ko an kuri ko
0: tu milinga gira varia bo
3: ati chali yangu ko na nguvu ya kunishotua chane ati kozana dai kukua celibate after dating for 3 years
4: ndakunywa gin na ma whiskey ladies say hey you keep wali
0: na siki na sio wendo ambao tionagiriruo
2: go ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio nd

Sira wa kirimo utindaga kivaro. Kuri andu mendete kuyamba na gwitugirie niguo matamburo ni andu are ingi. Wata makiria taliria magia thigithigi na mundu. Kaundu kanini magatusaga kindu kinene ta njogu. Mathiendaga kwereithio tondu ni imenyi. Andu tama nimo meragwa ndeto ciao ni inogetie andu matu. Tondu sira wa kirimo utindaga.